počinje program Vatikanskog. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Radija na hrvatskom jeziku.

0: Družba sestara Presvetoga srca Isusova svakog 29. u mjesecu u svojim samostanima organizira susrete u spomen na preminuće svoje utemeljiteljice, službenice Božje Marije Krucifikse Kozulić. Molitva je usmjerena za njezino proglašenje blaženom i svetom i za sve nakane i potrebe štovatelja. Vrhovna predstojnica družbe, sestra Dobroslava Mlakić, u suradnji s Uredom za odnose s javnošću Riječke nadbiskupije, u posljednjem nastavku o Riječkoj majci i njezinu dijelu govori o družbi poslije Drugoga svjetskog rata do danas.
1: Tijekom Drugoga svjetskog rata, sestre Presvetog srca Isusova skrbile su za brojnu djecu u svojim sirotištima. Djecu iz sabirni logora upućivao im je i zagrebaški nadbiskup, danas blaženik, mučenik Alojzije Stepinac. Bilo je teško priskrbljivati hranu, pa su sestre doslovno prosile. Sirotišta su plod sestarskog, karizmatskog, apostolskog zalaganja, žrtve i odricanja, koja su naslijedila od svoje utemeljiteljice, službenice Božije, majke Marije Krucifikse Kozulić. Nakon Drugoga svjetskog rata, Rijeka je mirovnim ugovorom 1947. vraćena matici zemlji Hrvatskoj. Crkvena vlast je pozvala Hrvatsku zajednicu sestara da se vrati u kuću maticu u Rijeci. No ubrzo su im komunisti nasilno oduzeli djecu, a kuće nacionalizirali. Zatvorili su im sva sirotišta, dakle po drugi put hrvatske sestre Presvetog srca Isusova morale su napustiti Rijeku. Nekako u to vrijeme sestra Alfonzina Horvat je svjedočila o susretu s blaženim kardinalom Stepincem, kojeg je izvijestila o neizvjesnim prilikama u kojima su se sestre našle. On je pokazao veliko zanimanje za sestre nakon zatvaranja sirotišta i rekao im: samo hrabro, naprijed u vjeri i nadi. A znamo da je blaženi kardinal u svom govoru na glavnoj sudskoj raspravi montiranog procesa i suđenja 3. listopada 1946. između ostalog rekao i ovo: naše katoličke škole, izgrađene s toliko žrtava, oduzete su nam. Naša sirotišta su onemogućena. Predbacili ste mi Caritas, ali velim ovdje, taj je Caritas učinio goleme usluge našem narodu i vašoj djeci. Sestre su nakon Drugoga svjetskog rata pod pritiskom komunističkog režima morale prestati djelovati sukladno svom karizmatskom poslanju, to jest baviti se odgojnim i karitativno-socijalnim radom u svojim ustanovama izvan njih. U tim novim iskušenjima, kao i druge redovničke zajednice u našoj domovini, trebali su u Božijem svjetlu otkriti nove oblike života i djelovanja u nesklonim prilikama za cijelu crkvu u Hrvata. I u tom posljeratnom traženju odgovora na novu situaciju, na nove potrebe u našoj crkvi i narodu, kako proživljavati u vjernosti Bogu vlastito poslanje i živjeti po svetim zavjetima i doprinositi obogaćivanju vlastite karizme,

0: našle su odgovor u pozivu crkvenih pastira u mjesnoj riječkoj crkvi. U tome je važnu ulogu imao monsinjor Josip Pavlišić, riječko-senjski nadbiskup, ranije pomoćni biskup, senjsko-modruški. Sestre su krenule poput apostola, dvije po dvije, među svoj narod. Sve vrijeme komunističkog režima, sestre su činile svako moguće dobro na brojnim župama. Na području senjsko-modruške biskupije, riječko-senjske nadbiskupije, gdje su radile u svim crkvenim ustanovama, i na području porečke i pulske biskupije. Na području Like u današnjoj Gospičko-senjskoj biskupiji sestre su djelovane i na župama na kojima nije bilo svećenika, služeći prestrašenom i siromašnom kršanskom puku. Najprije su prihvaćale župna kućanstva, a potom su vodile crkveno pjevanje i sviranje i pripremale djecu za svete sakramente. Iz ovoga se dade zaključiti da su sestre Presvetog srca Isusova uvelike pridonijele očuvanju i rastu vjere u našem narodu, ali sačuvale mnoge župne stanove i crkvena dobra da ostanu u posjedu župa. Međutim, kako je družba rasla i razvijala se i sestre nisu imale normalne uvjete za život, nego su na više mjesta živjele u potkrovljima i suterenima i nisu imale financijske izvore za školovanje sestara, bile su primurane, poput naši mnogi sunarodnjaka, između 60. i 70. godina otići u Austriju i Njemačku. Upravo je to pomoglo da je družba izgradila svoju kuću maticu u Rijeci na Drenovi i druge samostane. Dolaskom demokratskih promjena u našu domovinu, sestre Presvetog srca Isusova počele su se vraćati svom izvornom poslanju, vjerskom odgoju i obrazovanju djece i mladeži. Otvorile su dva dječja vrtića i ženski učenički dom Marije Krucifikse Kozulić u Rijeci. Osim toga, sestre djeluju i danas na župama, u crkvenim ustanovama, u školama i na fakultetima. Tek što smo dočekle da možemo slobodno disati i raditi u našoj domovini. Nakon 1990. došao je rat. Srpsku agresiju i neprijateljstvo iskusio je sav narod u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Tada su sestre Presvetog srca Isusova otvorile vrata svih svojih samostana, primivši prognanike i izbjeglice i bile im na usluzi sve vrijeme domovinskog rata. U tom razdoblju školovale su 30 djevojčica iz raznih krajeva Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ljubav prema Bogu i bližnjemu u životu majke Marije Krucifikse neodjeljiva je stvarnost i njezino poslanje može se razumjeti samo iz njezine molitve i kontemplacije. Prema njezinim spisima uočavamo kristocentrizam njezine duhovnosti. Njezina se duhovnost i karizma rađa iz otkrića Kristove ljubavi i sva je usredotočena prema Kristu siromašnom, poniznom i raspetom. U zapisima je istaknula riječi kojima je gotovo definirala svoju duhovnost. Jaslice, križ i Euharistija, to su tri čuda ljubavi. Tu izvire njezina duhovnost, njezin odnos i prvenstvo ljubavi prema Isusu utjelovljenom u Nazaretu, rođenom u Betlehemu, mučenom na Kalvariji i darovanom u Euharistiji. Sve to objava neizrecive dobrote i ljubavi Božjega srca, koju je majka Marija Krucifiksa riječju i dijelom radosno navještala, a životom svjedočila. Životni program i cilj prema kojem majka Marija Krucifiksa rasla, služeći bjednima, bilo je ostvarenje blaženstava. Odjelotvorila je evanđelje u svom životu, gladne je hranila, gole je odjevala, neukima obrazovanje pružala. Svoje sestre gotovo zakline da to svate kao polazište svojeg redovničkog opredjeljenja i kaže: "Moje sestre, za ljubav onoga koji je za nas umro, nastojte naći Krista iznad svih stvari i prezrite ono što ljudi vole, to jest svijet." Shvatila je da je potrebno biti različito od svijeta da bi se svijetu pomoglo. U poniznosti je otvorena prema Bogu i prema bližnjemu, a bez poniznosti nema blagosti. U blagosti i poniznosti vidi oslonac cijeloj svojoj pobožnosti prema srcu Isusovu, kojom je opečačeno svako njezino djelo i njezina molitva. U siromaštvu nalazi inspiraciju u svetom Frani Asiškom, koji siromaštvo naziva svojom zarušnicom. Češće ponavlja i bilježi Isusovu: "Ko hoće za mnom, neka se odreče sebe i svega posjeda." Njezine su riječi također: "Tko ne zna trpjeti, ne zna živjeti." prepoznaje Božju ljubav u žrtvu na križu i njezino redovničko ime govori o njezinoj duhovnoj opredijeljenosti, raspeta. Molitva joj je svagdanji kruh, u njoj se ogleda kao mističarka i raspjevana duša Božje ljubavi. Po molitvi je majka siromaha, misionarka i žena ekumenskog duha. Njezina odanost prema crkvi je jasna i iz njezni česti molitveni nakana. Molimo u ovim nemirnim vremenima za pobjedu svete crkve, za svetoga oca, za obraćenje grešnika, za siromahe, za rast vjere u cijelom svijetu. Majka Marija Krucifisa kao da je u sve doba vidjela nadolazeća zla koja prodiru u Europu, liberalizaciju i sekularizaciju. Njezina aktivnost plod je sjedinjenja s euharistijskim Isusom. Sveta misa je vrhunac njezine molitve i plamen srca Isusova. Njezin hima na početku svete mise: želim se nastaniti u srcu mog dobrog Boga, te ću i ja gorjeti od vatre tamo gdje izgara moj Isus. Zatvoreno u njegovu božanskom srcu, moje će srce živjeti od ljubavi. O ljubavi istinite škole, uzmi moje, a daj mi svoje srce. Nek se u svakom času slavi Isus u hostiji moj Isus. Hima nakon svete pričesti: nisam ja više koja živim, Bog je onaj koji živi u meni, u mojim grudima. Poznam ga po slatkoj utjeh kojom me ispunja. Osjećajući nebo, duša ti moja pjeva zahvaćena. Nađoh mog Boga, moj život, nikad te više neću ostaviti. Blažene li mene kako sam sretna, našla sam svoju ljubav, sjedinjena sam sa svojim Bogom, već ga nosim u svom srcu. Zbog ovog uzvišenog događaja nek se zajedno sa mnom raduje priroda. O, blažene li moje sudbine, našla sam svoje blago. Kako li je divno lice Gospodnje za kojim čeznem. Nema zvijezde u svemiru koja bi se mogla usporediti s njegovim sjajem. Ah, tko ga nosi u srcu, mora ga ljubiti iznad svega. Blažena djevica Marija joj je moćna pomoćnica u svakoj javnoj i privatnoj potrebi. Za anđele čuvare kaže: malo je onih kojima je dano na ovoj zemlji da ih upoznaju. Nadahnivala se i na životima mnogih svetaca i mistika, svetog Frane Asiškoga, svete Tereze Avilske, svete Margarete Marija Lakok, svetog Bonaventure, svetog Franje Saleškog, svetog Antuna Padovanskog, svetog Ignacija Lojolskog, svetog Alfonza Rodrigeza i drugi. U majci Marije Krucifiks Kozulić uzori nadahnuće za svoj život, za svoje zvanje i poslanje mogu naći ne samo njezine duhovne kćeri, autohtone hrvatske družbe Presvetog srca Isusova, koje su nastavile njezino djelo, nego mnogi vjernici, mladi, prosvjetni djelatnici i odgojitelji, graditelji, pastoralni, karitativno-socijalni djelatnici i drugi. Osim toga, smatram da je ona svojim apostolskim djelovanjem dala zamah, odnosno da je ona začetnica pastoralnog i karitativno-socijalnog djelovanja u gradu Rijeci i Riječkoj crkvi i metropoliji i da od nje i danas, 100 godina poslije njezine blažene smrti, imamo što naučiti i da u njoj mogu mnogi naći primjer i nadahnuće za svoj život i djelovanje, jer je i danas poput nje potrebno svjedočiti i djelovati istom apostolskom revnošću i misionarskim zanosom. Sa svih strana danas naše domovne i šire vjernici se preporučuju zagovoru službenice Božje i zahvaljuju za uslišanja. Kao vrhovna predstavnica družbe preporučam svim vjernicima i svim slušateljima Vatikanskog radija da se utječu zagovoru Riječke majke, službenice Božje Marije Krucifikse Kozulić i mole za njezino proglašenje blaženom i svetom. Bog vas blagoslovio.
1: Bila je to posljednja emisija u nizu posvećenom službenici Božje Mariji Krucifiksi Kozulić, o kojoj je govorila vrhovna predstojnica družbe sestra Dobroslava Mlakić. Od sljedećega utorka s nama će biti velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu, koji će se osvrnuti na papinu encikliku Magnifica Humanitas i posebno na nenasilnu komunikaciju u službi razoružavanja riječi. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Papa Lav XIV. Posjetio je danas svetište Presvetoga Trojstva u Vale Pietri te samostane Svetoga Benedikta i Svete Skolastike u Subjaku. Bog se svjedoči dijeljenjem materijalnih dobara i duhovnih iskustava, istaknuo je Papa u pismu povodom 70. obljetnice konferencije viših poglavara muških redovničkih zajednica Sjedinjenih Američkih Država. Vatikanska nakladnička kuća objavila je novu knjigu Pape Lava XIV. Pod naslovom Razoružani i razoružavajući, mir je dar. Činiti dobro ne pitajući za razloge. Ante Arambašić danas nam govori o razgovoru Isusovačke službe za izbjeglice s gospođom Nadom Šimunić. Još jedan iznenadni posjet, ovaj put u istočnom dijelu Lacija, dva dana nakon što je posjetio opatiju u Monte Cassinu. Danas prije podne Papa Lav XIV. Posjetio svetište Presvetoga Trojstva u Vale Pietri, gradiću na granici između Lacija i Abruca, gdje se na gotovo 1400 metara nadmorske visine svetište nalazi na strmom obranku Colle della Tagliata. Tu se, kako je izvijestio tiskovni ured Svete Stolice putem svog telegram računa, Papa zadržao u molitvi pred freskom u svetištu te potom pozdravio okupljene vjernike i redovnike. Kasno prije podne Papa je napustio to svetište, jedno od najštovanijih bogoslužnih mjesta u središnjim Apeninima, te oko podneva automobilom otišao do samostana Svetoga Benedikta u Subjaku, udaljenoga 30 km. Tijekom posjeta samostanskom kompleksu, izvijestio je tiskovni ured Svete Stolice na svom telegram računu, zastao je u tihoj meditaciji pred freskom Svetoga Franje iz 13. stoljeća, te u svetoj špilji poljubio koljeno kipa Svetoga Benedikta, kako je tradicija, i s prisutnima izmolio očenaš. Na kraju je otišao u samostan Svete Skolastike, gdje je ostao na ručku s benediktinskom zajednicom, te obišao klaustre i samostan. Papa i njegovi pratitelji krenuli su poslije 16 sati natrag prema Castel Gandolfu. U knjizi posjetitelja samostana Svetoga Benedikta Papa je napisao Ora et labora, svjedočanstvo benediktinskih redovnika dragocjeno je i iznimno važno u crkvi i u današnjem svijetu. Zahvaljujem ovoj zajednici za divan doček i potičem vas da zajedno s cijelom crkvom molite za mir u svijetu. Dijeliti sve, od materijalnih dobara do duhovnih vrijednosti i ideala, koji se pak izražavaju u konkretnim dijelima ljubavi. Otvorenost koja svjedoči istinsko i radosno jedinstvo, vraćajući zajedničkom životu njegovu narav kao mjesto posvećenja. To je ohrabrenje Papa Lav XIV. Uputio konferenciji viših poglavara muških redovničkih zajednica Sjedinjenih Američkih Država u pismu povodom 70. obljetnice njezina osnutka. Pismo je objavljeno danas, a sudionicima ga je skupštine pročitao apostolski nunci Gabriele Giordano Caccia. Dokument poslan Palotincu, ocu Franku Doniju, izvršnom ravnatelju organizacije koja predstavlja više poglavare muških redovničkih instituta, samostana i društava apostolskog života u Sjedinjenim Američkim Državama, usredotočuje se na nacionalnu skupštinu koja je započela 20. srpnja i traje do sutra u Phoenixu u Arizoni o temi Jedno u Kristu, zajednički život danas. Svojim zauzimanjem u pružanju prostora za dijalog i u potpori vodstvu zajednica koje su dio konferencije, pomažete u jačanju javnoga svjedočanstva posvećenih osoba koje svoj život posvećuju službi Evanđelja, napominje Papa. Spominjući se vlastitih riječi upućenih sudionicima generalnih kapitula i skupština raznih kongregacija i instituta 18. rujna prošle godine, Papa potiče redovnike da zajednički život smatraju mjestom posvećenja i izvorom nadahnuća, svjedočanstva i snage u njihovu apostolatu. Upozorava također na rizik nepotrebnoga egoizma u skladu s onim što je sveti Ivan Pavao II. Napisao u svojoj apostolskoj pobudnici Vita Consecrata, te primjećuje – upravo se kroz dijeljenje svega, uključujući materijalna dobra, duhovna iskustva, apostolske ideale i karitativnu službu, među vama očituje skrivena prisutnost Uskrsloga Gospodina. Na kraju je papa poželio da razmišljanje, dijalog i zajednička molitva otvore put produbljivanja željenoga zajedništva i to među različitim institutima, ali i među samim pojedincima, kako bi tako mogli dati ujedinjeno, radosno i autentično svjedočanstvo. Neka odmor bude prostor predaha od svakodnevnih poslova i briga u kojemu možemo uživati u autentičnim iskustvima prijateljstva i dijeljenja kako bismo osjetili predokus bratstva i zajedništva koje možemo živjeti i koji ćemo doživjeti u Kraljevstvu Božjem. Poželio je Papa Lav XIV. U odgovoru na pismo koje mu je uputio Mauricio iz Rima, a objavljeno je u ljetnom dvobroju časopisa Piazza San Pietro. Čitatelj, zahvalan papi za njegovu stalnu i neumornu predanost da nas vjernike vodi riječima mira, nade i svjetla u ovom vremenu velike nestabilnosti među narodima usred eskalacije sukoba, pita se o značenju vjere u svakodnevnom životu i kako gajiti svjesniju i autentičniju duhovnost koja se može pretvoriti u konkretne geste prema drugima. Osim toga, traži od pape savjet o tomu kako živjeti ovo ljeto tako da ono postane i duhovni hod, a ne samo odmor od svakodnevne rutine. Da bismo ojačali svoju vjeru, odgovorio je papa Lav, moramo i ljetno vrijeme iskoristiti kako bismo živjeli evanđelje mira i milosrđa. Razmišljajući o ovom vremenu ljetnog odmora, papa se najprije spomenuo siromašnih i svih koji ne mogu uživati ni u kratkom razdoblju odmora jer su shrvani teretom teškoća svake vrste, bolesnih, osoba koje su izgubile vjeru u život, onih koja je preplavila bol zbog gubitka voljenih, žrtava rata, mržnje, terorizma i nasilja, potom i svih koji su progonjeni zbog vjere i pravednosti, zatvorenika, onih koji su ostali bez posla, bez doma, migranata koji nisu ljudski prihvaćeni. Kršćanima je poželio da im ljetno razdoblje bude prilika za plodna društvena i vjerska iskustva, za produbljivanje njihove misije u crkvi i društvu. Neka bolesnima ne nedostaje blizina njihovih obitelji i volontera tijekom ovih ljetnih mjeseci, potaknuo je papa izražavajući nadu da će biti onih koji će odlučiti provesti dio svojih praznika u bratskom posvećivanju solidarnosti. Papa je u odgovoru također potaknuo obitelji da ne ostavljaju starije osobe same, a volontere da se zauzmu donoseći čovječnost i nadu onima koji pate. Vidjet ćete plodove milosti i koliko će ljubavi, radosti i sreće ispuniti vaš život, dodao je objašnjavajući pritom da je privilegij pomagati siromašnima i svjedočiti evanđelsko siromaštvo. To je služba koju činimo samom Kristu, istaknuo je papa. Sveti Otac također preporučio da se tijekom praznika izbjegava pretjerivanje i rasipanje, materijalizam i konzumizam, te da se vježbamo u umjerenosti. Podsjetio je da gomilanje dobara ometa evangelizaciju i potiče dosljednost s kršćanskim načinom života. Božja ljubav i milost dopiru do nas svakoga dana, uvijek, istaknuo je papa Lav XIV, potičući međusobnu pomoć u svakoj zajednici, kako se ne bi izgubila ta baština čovještva i mira, jedina nada za pružanje budućnosti svijetu ugroženom ratom, koja se može spasiti ne zemaljskom moći, nego samo božanskom snagom ljubavi koja je Isus. Vatikanska nakladnička kuća objavila je novu knjigu pape Lava XIV. Pod naslovom Razoružani i razoružavajući, mir je dar. Uredio ju je Alessandro Banfi, a riječ je o prvoj antologiji koja se oslanja na razne intervencije Roberta Francisa Prevosta o temi mira od njegova izbora 8. svibnja 2025. U koje uvodi do sada neobjavljeni tekst samoga pape. Papa Lav XIV. Predgovor započinje Isusovim riječima mir vama, te napominje kako je to bio prvi pozdrav koji je uskrsli Isus uputio svojim apostolima, ali i prvi dar koji je ponudio svojim prijateljima i cijelom svijetu. Međutim, taj dar nije bio jeftin. Isus Krist je pretrpio nepravdu, razoružan i razoružavajući, te uskrsnuo. Poruka Evanđelja bila je i ostaje dio povijesti, danas kao i prije 2000 godina. Mir je velika želja koja potresa brojna srca, ali je često i ugrožen, gažen i ismijavan. Danas su čak 103 države na neki način uključene u rat na zemlji. Oružje tutnji i ubija u Ukrajini, na Bliskom istoku, u Sudanu, Mijanmaru, Jemenu, Kongu i u brojnim drugim situacijama, napominje papa te ističe neke aspekte koji su mu na srcu. Prije svega, mir je odgovornost. Ako je naš prvi instinkt pred nekim problemom na koji naiđemo, pred napetošću koju doživljavamo ili uvredom koju trpimo, suditi drugima, optuživati ih pa čak i osuditi, neizbježno je da će se oko nas najprije razviti ravnodušnost, a potom i mržnja. Ne možemo tražiti mir od moćnika svijeta ako ga sami ne počnemo živjeti, počevši od naših svakodnevnih odnosa, u našim obiteljima, u našim domovima, u našim gradovima, na mjestima gdje radimo. Mir se gradi malim svakodnevnim gestama, darovanim osmijehom, oproštenom uvredom, lijepom riječju. Osim toga, mir se gradi istinom. Čak i oni koji vode rat tvrde da djeluju u ime mira. Nitko nije toliko hrabar da izjavi da želi rat radi samoga rata. Čak i svjetski moćnici znaju da svaka osoba žudi za pravednošću i da želi živjeti u miru. Pogotovo nakon strašnih posljedica događaja u Hirošimi i Nagasakiju, pribjegavanje ratu sve je više avantura bez povratka, kako je istaknuo sveti Ivan Pavao II. Posebno u atomskom dobu afirmacija istine mora napredovati. Nije atomsko oružje ono koje donosi mir, nego razoružanje. Mir osim toga traži svjedoke. Ova antologija nam to pokazuje snagom brojnih lica. Osobe o kojima je ovdje riječ, među kojima je blaženi Floribert Buana Čuji, sluge Bože Giorgio Lapira i Dorothy Day, simboli su brojnih muškaraca i žena koji su osobno poticali mir, nadvladavajući iskušenje korupcije, pomažući siromašnima i podupirući diplomaciju. Na kraju, miru je potrebna nada, ističe papa. Ako postoji nešto što svijet danas traži, vjerujem da je to poruka nade za budućnost. Gledajmo u sutra s nadom, našavši u Isusove poruci jedini izvor. Činiti dobro ne pitajući za razloge. Ante Arambašić danas nam govori o razgovoru Isusovačke službe za izbjeglice s gospođom Nadom Šimunić.
1: Ponekad je mala pomoć dovoljna da drugome promijeni dan, čak i život. Poznati odlomak iz Matejevog evanđelja, u kojem Isus govori da će svatko biti suđen prema tome je li gladnome dao jesti, žednome piti, stranca primio, gola zaogrnuo, bolesnika pohodio, zatvorenika posjetio. Jer je on sam blizu svakom onom koji se nalazi u velikoj boli, strahu i potrebi. Na svojim izazovnim putevima izbjeglice vrlo često nailaze na ljude koji im i na izgled najobičnijim gestama znaju olakšati teškoće i ne samo okrijepiti ih, nego i utješiti te vratiti dostojanstvo. Jedna od takvih dobrih duša je i gospođa Nada Šimunić iz Slovenije, stanovnica malenog mjesta uz rijeku Kupu koja predstavlja prirodnu granicu s Hrvatskom. Djelatnici Isusovačke službe za izbjeglice, GRS, nedavno su s njom pripremili radio emisiju za Radio Mariju, gdje je gospođa Nada progovorila o tome kako je našla vrlo jednostavan i konkretan način da pomaže izbjeglicama, o čemu je već pričala za razne portale, te je čak o njenom tihom zalaganju snimljen nagrađivani dokumentarac Suha roba. Naime, dom gospođe Šimunić nalazi se na mjestu kuda mnogi izbjeglice pokušavaju prijeći rijeku Kupu. Ona ih sama vrlo rijetko u tom pothvatu vidi, ali budući da odlože mokru odjeću i obuću na obližnjoj livadi kako bi suhi nastavili put, ona tu odjeću pokupi, opere, osuši, te ostavi uradno složenu na istom mjestu za koje je sigurna da će onuda u dogledno vrijeme proći drugi, da im barem malo olakša teškoće napornog puta. Ne pitajući za razloge i uzroke, gospođa Nada čini dobru stvar koju može. Kako u radio emisiji u uredništvu GRS-a, tako i u mnogim drugim razgovorima, istaknula je kako se ipak nekoliko puta našla u situacijama potpune nemoći da pomogne izbjeglicama, a jednom je čak svjedočila izvlačenju tijela netom utopljenog mladog čovjeka sa dna rijeke. Ipak takve tragedije samo su u njoj ojačale želju i spremnost da pomogne kako god može, jer kako i sama običava reći, uvijek pomisli na to kako je majkama tih nesretnih djevojaka i mladića. Evanđelski savjeti ljubavi prema bližnjemu veoma su jednostavni, ali u vremenu rastućeg individualizma i društvene ravnodušnosti sve više se čine daleki. Ljudi poput gospođe Nade Šimunić daju jasan primjer kako ih slijediti, te polako ali pouzdano doprinositi izgradnji solidarnijeg društva.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Papa Lav XIV. Posjetio je danas svetište Presvetoga Trojstva u Vale Pietri te samostane Svetoga Benedikta i Svete Skolastike u Subjaku. Bog se svjedoči dijeljenjem materijalnih dobara i duhovnih iskustava, istaknuo je Papa u pismu povodom 70. obljetnice konferencije viših poglavara muških redovničkih zajednica Sjedinjenih Američkih Država. Vatikanska nakladnička kuća objavila je novu knjigu Pape Lava XIV. Pod naslovom Razoružani i razoružavajući, mir je dar. Činiti dobro ne pitajući za razloge. Ante Arambašić danas nam govori o razgovoru Isusovačke službe za izbjeglice s gospođom Nadom Šimunić. Još jedan iznenadni posjet, ovaj put u istočnom dijelu Lacija, dva dana nakon što je posjetio opatiju u Monte Cassinu. Danas prije podne Papa Lav XIV. Posjetio svetište Presvetoga Trojstva u Vale Pietri, gradiću na granici između Lacija i Abruca, gdje se na gotovo 1400 metara nadmorske visine svetište nalazi na strmom obranku Colle della Tagliata. Tu se, kako je izvijestio tiskovni ured Svete Stolice putem svog telegram računa, Papa zadržao u molitvi pred freskom u svetištu te potom pozdravio okupljene vjernike i redovnike. Kasno prije podne Papa je napustio to svetište, jedno od najštovanijih bogoslužnih mjesta u središnjim Apeninima, te oko podneva automobilom otišao do samostana Svetoga Benedikta u Subjaku, udaljenoga 30 km. Tijekom posjeta samostanskom kompleksu, izvijestio je tiskovni ured Svete Stolice na svom telegram računu, zastao je u tihoj meditaciji pred freskom Svetoga Franje iz 13. stoljeća, te u svetoj špilji poljubio koljeno kipa Svetoga Benedikta, kako je tradicija, i s prisutnima izmolio Oče naš. Na kraju je otišao u samostan Svete Skolastike, gdje je ostao na ručku s benediktinskom zajednicom, te obišao klaustre i samostan. Papa i njegovi pratitelji krenuli su poslije 16 sati natrag prema Castel Gandolfu. U knjizi posjetitelja samostana Svetoga Benedikta Papa je napisao Ora et labora, svjedočanstvo benediktinskih redovnika dragocjeno je i iznimno važno u crkvi i u današnjem svijetu. Zahvaljujem ovoj zajednici za divan doček i potičem vas da zajedno s cijelom crkvom molite za mir u svijetu. Dijeliti sve, od materijalnih dobara do duhovnih vrijednosti i ideala, koji se pak izražavaju u konkretnim dijelima ljubavi. Otvorenost koja svjedoči istinsko i radosno jedinstvo, vraćajući zajedničkom životu njegovu narav kao mjesto posvećenja. To je ohrabrenje Papa Lav XIV. Uputio konferenciji viših poglavara muških redovničkih zajednica Sjedinjenih Američkih Država u pismu povodom 70. obljetnice njezina osnutka. Pismo je objavljeno danas, a sudionicima ga je skupštine pročitao apostolski nunciji Gabriele Giordano Caccia. Dokument poslan Palotincu, ocu Franku Doniju, izvršnom ravnatelju organizacije koja predstavlja više poglavare muških redovničkih instituta, samostana i društava apostolskog života u Sjedinjenim Američkim Državama, usredotočuje se na Nacionalnu skupštinu koja je započela 20. srpnja i traje do sutra u Phoenixu u Arizoni o temi Jedno u Kristu, zajednički život danas. Svojim zauzimanjem u pružanju prostora za dijalog i u potpori vodstvu zajednica koje su dio konferencije, pomažete u jačanju javnoga svjedočanstva posvećenih osoba koje svoj život posvećuju službi Evanđelja, napominje Papa. Spominjući se vlastitih riječi upućenih sudionicima generalnih kapitula i skupština raznih kongregacija i instituta 18. rujna prošle godine, Papa potiče redovnike da zajednički život smatraju mjestom posvećenja i izvorom nadahnuća, svjedočanstva i snage u njihovu apostolatu. Upozorava također na rizik nepotrebnog egoizma u skladu s onim što je sveti Ivan Pavao II. Napisao u svojoj apostolskoj pobudnici Vita Consecrata, te primjećuje – upravo se kroz dijeljenje svega, uključujući materijalna dobra, duhovna iskustva, apostolske ideale i karitativnu službu, među vama očituje skrivena prisutnost Uskrsloga Gospodina. Na kraju je papa poželio da razmišljanje, dijalog i zajednička molitva otvore put produbljivanja željenog zajedništva, i to među različitim institutima, ali i među samim pojedincima, kako bi tako mogli dati ujedinjeno, radosno i autentično svjedočanstvo. Neka odmor bude prostor predaha od svakodnevnih poslova i briga u kojemu možemo uživati u autentičnim iskustvima prijateljstva i dijeljenja, kako bismo osjetili predokus bratstva i zajedništva koje možemo živjeti i koji ćemo doživjeti u Kraljevstvu Božjem. Poželio je Papa Lav XIV. U odgovoru na pismo koje mu je uputio Mauricio iz Rima, a objavljeno je u ljetnom dvobroju časopisa Piazza San Pietro. Čitatelj, zahvalan papi za njegovu stalnu i neumornu predanost da nas vjernike vodi riječima mira, nade i svjetla u ovom vremenu velike nestabilnosti među narodima usred eskalacije sukoba, pita se o značenju vjere u svakodnevnom životu i kako gajiti svjesniju i autentičniju duhovnost koja se može pretvoriti u konkretne geste prema drugima. Osim toga, traži od pape savjet o tomu kako živjeti ovo ljeto tako da ono postane i duhovni hod, a ne samo odmor od svakodnevne rutine. Da bismo ojačali svoju vjeru, odgovorio je papa Lav, moramo i ljetno vrijeme iskoristiti kako bismo živjeli evanđelje mira i milosrđa. Razmišljajući o ovom vremenu ljetnog odmora, papa se najprije spomenuo siromašnih i svih koji ne mogu uživati ni u kratkom razdoblju odmora jer su shrvani teretom teškoća svake vrste, bolesnih, osoba koje su izgubile vjeru u život, onih koja je preplavila bol zbog gubitka voljenih, žrtava rata, mržnje, terorizma i nasilja, potom i svih koji su progonjeni zbog vjere i pravednosti, zatvorenika, onih koji su ostali bez posla, bez doma, migranata koji nisu ljudski prihvaćeni. Kršćanima je poželio da im ljetno razdoblje bude prilika za plodna društvena i vjerska iskustva, za produbljivanje njihove misije u crkvi i društvu. Neka bolesnima ne nedostaje blizina njihovih obitelji i volontera tijekom ovih ljetnih mjeseci, potaknuo je papa, izražavajući nadu da će biti onih koji će odlučiti provesti dio svojih praznika u bratskom posvećivanju solidarnosti. Papa je u odgovoru također potaknuo obitelji da ne ostavljaju starije osobe same, a volontere da se zauzmu donoseći čovječnost i nadu onima koji pate. Vidjet ćete plodove milosti i koliko će ljubavi, radosti i sreće ispuniti vaš život, dodao je objašnjavajući pritom da je privilegij pomagati siromašnima i svjedočiti evanđelsko siromaštvo. To je služba koju činimo samom Kristu, istaknuo je papa. Sveti Otac također preporučio da se tijekom praznika izbjegava pretjerivanje i rasipanje, materijalizam i konzumizam, te da se vježbamo u umjerenosti. Podsjetio je da gomilanje dobara ometa evangelizaciju i potiče dosljednost s kršćanskim načinom života. Božja ljubav i milost dopiru do nas svakoga dana, uvijek, istaknuo je papa Lav XIV, potičući međusobnu pomoć u svakoj zajednici, kako se ne bi izgubila ta baština čovještva i mira, jedina nada za pružanje budućnosti svijetu ugroženom ratom, koja se može spasiti ne zemaljskom moći, nego samo božanskom snagom ljubavi koja je Isus. Vatikanska nakladnička kuća objavila je novu knjigu pape Lava XIV. Pod naslovom Razoružani i razoružavajući, mir je dar. Uredio ju je Alessandro Banfi, a riječ je o prvoj antologiji koja se oslanja na razne intervencije Roberta Francisa Prevosta o temi mira od njegova izbora 8. svibnja 2025. u kojoj uvodi do sada neobjavljeni tekst samoga pape. Papa Lav XIV. Predgovor započinje Isusovim riječima mir vama, te napominje kako je to bio prvi pozdrav koji je uskrsli Isus uputio svojim apostolima, ali i prvi dar koji je ponudio svojim prijateljima i cijelom svijetu. Međutim, taj dar nije bio jeftin. Isus Krist je pretrpio nepravdu, razoružan i razoružavajući, te uskrsnuo. Poruka Evanđelja bila je i ostaje dio povijesti, danas kao i prije 2000 godina. Mir je velika želja koja potresa brojna srca, ali je često i ugrožen, gažen i ismijavan. Danas su čak 103 države na neki način uključene u rat na zemlji. Oružje tutnji i ubija u Ukrajini, na Bliskom istoku, u Sudanu, Mijanmaru, Jemenu, Kongu i u brojnim drugim situacijama, napominje papa te ističe neke aspekte koji su mu na srcu. Prije svega, mir je odgovornost. Ako je naš prvi instinkt pred nekim problemom na koji naiđemo, pred napetošću koju doživljavamo ili uvredom koju trpimo, suditi drugima, optuživati ih pa čak i osuditi, neizbježno je da će se oko nas najprije razviti ravnodušnost, a potom i mržnja. Ne možemo tražiti mir od moćnika svijeta ako ga sami ne počnemo živjeti, počevši od naših svakodnevnih odnosa, u našim obiteljima, u našim domovima, u našim gradovima, na mjestima gdje radimo. Mir se gradi malim svakodnevnim gestama, darovanim osmijehom, oproštenom uvredom, lijepom riječju. Osim toga, mir se gradi istinom. Čak i oni koji vode rat tvrde da djeluju u ime mira. Nitko nije toliko hrabar da izjavi da želi rat radi samoga rata. Čak i svjetski moćnici znaju da svaka osoba žudi za pravednošću i da želi živjeti u miru. Pogotovo nakon strašnih posljedica događaja u Hirošimi i Nagasakiju, pribjegavanje ratu sve više avantura bez povratka, kako je istaknuo sveti Ivan Pavao II. Posebno u atomskom dobu afirmacija istine mora napredovati. Nije atomsko oružje ono koje donosi mir, nego razoružanje. Mir osim toga traži svjedoke. Ova antologija nam to pokazuje snagom brojnih lica. Osobe o kojima je ovdje riječ, među kojima je blaženi Floribert Buana Čuji, sluge Bože Giorgio Lapira i Dorothy Day, simboli su brojnih muškaraca i žena koji su osobno poticali mir, nadvladavajući iskušenje korupcije, pomažući siromašnima i podupirući diplomaciju. Na kraju, miru je potrebna nada, ističe papa. Ako postoji nešto što svijet danas traži, vjerujem da je to poruka nade za budućnost. Gledajmo u sutra s nadom, našavši u Isusove poruci jedini izvor. Činiti dobro ne pitajući za razloge. Ante Arambašić danas nam govori o razgovoru Isusovačke službe za izbjeglice s gospođom Nadom Šimunić.
1: Ponekad je mala pomoć dovoljna da drugome promijeni dan, čak i život. Poznati odlomak iz Matejevog evanđelja, u kojem Isus govori da će svatko biti suđen prema tome je li gladome dao jesti, žednome piti, stranca primio, gola zaogrnuo, bolesnika pohodio, zatvorenika posjetio. Jer je on sam blizu svakom onom koji se nalazi u velikoj boli, strahu i potrebi. Na svojim izazovnim putevima izbjeglice vrlo često nailaze na ljude koji im i naizgled najobičnijim gestama znaju olakšati teškoće i ne samo okrijepiti ih, nego i utješiti te vratiti dostojanstvo. Jedna od takvih dobrih duša je i gospođa Nada Šimunić iz Slovenije, stanovnica malenog mjesta uz rijeku Kupu koja predstavlja prirodnu granicu s Hrvatskom. Djelatnici Isusovačke službe za izbjeglice, GRS, nedavno su s njom pripremili radio emisiju za Radio Mariju, gdje je gospođa Nada progovorila o tome kako je našla vrlo jednostavan i konkretan način da pomaže izbjeglicama, o čemu je već pričala za razne portale, te je čak o njenom tihom zalaganju snimljen nagrađivani dokumentarac Suha roba. Naime, dom gospođe Šimunić nalazi se na mjestu kuda mnogi izbjeglice pokušavaju prijeći rijeku Kupu. Ona ih sama vrlo rijetko u tom pothvatu vidi, ali budući da odlože mokru odjeću i obuću na obližnjoj livadi kako bi suhi nastavili put, ona tu odjeću pokupi, opere, osuši, te ostavi uradno složenu na istom mjestu za koje je sigurna da će onuda u dogledno vrijeme proći drugi, da im barem malo olakša teškoće napornog puta. Ne pitajući za razloge i uzroke, gospođa Nada čini dobru stvar koju može. Kako u radio emisiji u uredništvu GRS-a, tako i u mnogim drugim razgovorima, istaknula je kako se ipak nekoliko puta našla u situacijama potpune nemoći da pomogne izbjeglicama, a jednom je čak svjedočila izvlačenju tijela netom utopljenog mladog čovjeka sa dna rijeke. Ipak takve tragedije samo su u njoj ojačale želju i spremnost da pomogne kako god može, jer kako i sama običava reći, uvijek pomisli na to kako je majkama tih nesretnih djevojaka i mladića. Evanđelski savjeti ljubavi prema bližnjemu veoma su jednostavni, ali u vremenu rastućeg individualizma i društvene ravnodušnosti sve više se čine daleki. Ljudi poput gospođe Nade Šimunić daju jasan primjer kako ih slijediti, te polako ali pouzdano doprinositi izgradnji solidarnijeg društva.